0: Sibonga lapha ke ntokazini uSinenhlanhla umntakazimu lapha ke namanqampo nqampo kamanqwa lapha ke hora lesibili. Senawe lapha ke insizwa o Big Max lapha mhlambe ke Big Max lapha ke kunegenge eningi lapha ke sakhula mhlambe lapha efisa ke ukungena endimini ke lapha ke yaka music noma entertainment mhlambe lapha ke amazi ukubakhuthaza ongabashiya nawo noma ongabapha wona.
1: Ngiyabonga bhuti lo mbuzo ongibuza wona njengamanje. Ngingathi nje mfethu umuntu ofisa ukungena kumculo nje angisho njalo mfethu akayibambe iqini.